0: जमीन ते डिगा, खून ना लथपथ होया ते गुरु हरगोबिंद साहिब ना इहदे सराहणे बह गए। हुण देखो मेरा गुरु किन्ना निरवैर भी है, इहदे सराहणे बैठे ने ते इहदे मुंह ते सूरज दीआं किरणां पैण। मेरे सतगुरु ने अपने ढाल दी छां पैंदे दे मुंह ते कर दित्ती, पैंदे ने अखां खोलियां, गुरु हरगोबिंद साहिब नूं देखिया ते जीवन दी तस्वीर सामने आ गई। ओह समां जिदन यतीम दी बांह गुरु हरगोबिंद साहिब ने फड़ी, ओह समां जिदन तन तो नगन नूं बस्तर छवा के बाबे गुरदित्ते वर्गे पवाए, ओह समां जदों अपने हत्थी शादी लई मेरी लई रुपये दिते। अज ओह वी समां जेड़े मैं गुरु ते तीन वार कीते, किन्ने ने बोलिया कुछ नहीं, अखां भर आईयां ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब दे नेत्रां विचों ना प्रेम दा नीर वगिया ते पैंदे खां दे चेहरे ते डिग पिया। रो पिया पैंदे खां, पछतावा कीता ते साहिब ने रुमाल लै के चेहरा साफ कीता, कहन लगे बेटा ए रोण दा वेला नहीं, कलमा पढ़ मैं तेनू खुदा दे घर वी थां दवांगा। किहो जिहा निरवैर गुरु वे, कहन लगे कलमा पढ़ खुदा दे घर थां मिलेगी। पैंदे ने हाथ जोड़ के अखीरली गल कही, कहिंदा दातिया कलमा तां ओह पढ़े जिन्हों तेरी कृपा ना मिली होवे, केड़े कलमे पढ़न दी गल करने, तेरी ढाल ते तेरी कृपाण ही मेरा कलमा बन गई, मैनू खुदा दे घर थां जरूर मिलेगी। साहब ने अपने हथी तोड़िया ते करतारपुर अजे तक ओहदी कबर, पैंदे खां दी अजे कबर है। साहब ने चार जंगा जितियां, हजूर ने बख्शा आरंभ कीतियां, चार धूने गुरु हरगोबिंद साहब ने थापे, बालू हसना अलमस ते गोंदा जेड़े धूने तपा के गुरु नानक दा प्रचार करदे सन। सतगुरु दे दर ते बाबा श्री चंद आया, उहने आवाज दे के ए पुछया सी सतगुरु किन्ने पुत्तर ने, महाराज ने कहा पंज सन पर हुण चार ने, बाबा अचल चलाना कर गया। कहन लगे मेरे किन्ने ने, साहब ने कहा सारे तेरे ने, देखो उदासियां दा बड़ा वड्डा योगदान जे, तुसी कदी तवारीख दे पन्ने पढ़ो, कई बारी जदों असीं जोश विच तुरने आ ना असीं लिहाज नहीं करदे, जिहड़ा सामने आए तक दिओ खत्म कर दिओ। मैं पढ़ रहा सां गंडा सिंह दी किताब, उहने कहा बाबा अटल वाली थां ते शहीदां दीआं यादगारां सन, जदों साडी अकाली मूवमेंट सिंह सभा लहर चली ए उदों असीं अपने बजुर्गां दीआं थावां ढाईआं। कहिंदा सिख पूजदे नहीं कबरां पर घट्टो घट याददाश्त तां रहण दिओ। इसे तरह उदासी बाबा श्री चंद आया, कहना मेरे किन्ने, साहब ने कहा भी सारे चारे तेरे। कहन लगे नहीं एक दे दियो। बाबे गुरदित्ते दा फेस गुरु नानक साहब नाल मिलदा सी, साहब ने कहा जेड़ा मर्जी लै लो। बाबा श्री चंद ने बाबे गुरदित्ते नूं लै लिया, कहन लगे अजे तां गुरु गृहस्थी सी, अज तो बाद बाबा श्री चंद कहिंदा अपनी सारी कमाई मैं गुरु नानक दे चरणां विच समर्पित कीती। साहब ने इथों चार धूने थापे, जिन्हां चारां धूणियां ने प्रचार कीता। असीं अज गुरु नानक साहिब नूं छैनशाह कहिंदे आं। सब तो पहला शब्द छैनशाह बाबा श्री चंद ने गुरु नानक लई वरत्या, उहने गुरु नानक दी उपासना विच बहुत कुछ किया, आरता गुरु नानक साहिब जी दा। गुरु हरगोबिंद साहिब करतारपुर तों कीरतपुर साहिब गए, इथे एक ओ प्रेमी बैठा है जिहड़ा पहले जामे दा बाटा लै के बैठा है कि गुरु नानक ने आउणा है ते अपने हत्थां नाल उहनूं दुध पियाना। बुढ़न शाह पहाड़ी ते बैठा है, बकरियां उहदियां शेर चारदा है। गुरु हरगोबिंद साहिब गए ने, उहनूं किसे दस दित्ता है हुण ओह सेली ते टोपी वाला नहीं हूं, ओह कलगियां वाला ही, दो कृपाना पांदा ही, उहदे कोल राजिआं महाराजिआं वाले खास नहीं, घोड़ियां दी सवारी करदा है। ते बुढ़न शाह कहिंदा नहीं मैं तां भुल सकना वां, कोई गल नहीं कलगियां ला के आ जाए, कृपाना पा के आ जाए, मैं तां उदों ही मन लैणा जदों तू अपनी अमानत आ के मंग लवेंगा। साहिब गए, बुढ़न शाह दे नेत्र जिहड़े ने इन्हां दे परवट्टे इन्ने कुल नबेरे हो चुके सन, अखां जदों किसे नूं वेंदा सी ते केस चुक के। गुरु हरगोबिंद साहिब गए ते देखिआ इन्ने नूं झौला पिआ। साहिब नाल सिख ने भाई वीर सिंह लिखदे ने अंज भासदा जिवें बाबा ते रबाबी मरदाना तुरिया हुंदा, कदी लगदा सेली टोपी वाला हुंदा पिआ ते कदी चमकारा पैंदा नहीं दो कृपाना वाला ते मीरी पीरी वाला हुंदा पिआ। साहिब कोल आए, इन्हें दोनों अखां दे नेत्रां दे किरे चुके हजूर दे दर्शन कीते, पहला भरम गया। साहिब ने आवाज दित्ती बुढ़न शाह जी लियाओ भुख लगी है, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਗ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਿਲਕਾਰਾ ਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਣੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਤੇ ਅੰਜ ਭਾਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਮੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਥੰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਪਰ ਜੋਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾ ਚੁੱਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ 52 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਨੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ। ਆ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਖਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
1: ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੱਚ।